и суки смешиваются на спокойном ритме бейсбен реален коммунизм нет. И независимо от възможните развития във възгледите, куцата на Германа, вермостта към трайните идеи и идеали на хуманизма.